ramai sembatai ramai sembatai ramai sembatai halal dingku koriu ramai sembatai ramai sembatai ramai sembatai walidki korkoodi kariinkuu ku geliya gaadsiiyo kugu dhalay xeradaad ku kobacda ahayd mid aan ku laylawalidkii korkoodii kariinkuu ku geliya gaadsiiyo kugu dhalay xeradaad ku kobacda ahay.